0: نانا ویسکی کلیر تو بند بند
1: تو بند بند شما خونه بند
0: Continue as cleared.
2: Continue as cleared, Jensen 4-1 Delta.